0: ᱛᱟᱨᱟ
1: ᱡᱮ ᱨᱟᱢᱟᱥᱤᱯ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱞᱟᱵᱨᱟᱡᱤ ᱡᱮᱞᱟᱱᱮ ᱢᱟ ᱵᱮᱛᱤᱢᱟ ᱯᱤᱭᱩᱨᱤ ᱥᱟᱫᱤᱱ ᱞᱮᱜᱩᱫᱚᱣᱟ ᱡᱚᱵᱟᱞᱟ ᱟᱸᱡᱚ ᱠᱚᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱢᱯᱟᱭᱟ ᱫᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱮ ᱜᱮᱞᱟᱱ ᱫᱤᱭᱟᱜ ᱥᱚᱭᱚ ᱨᱮ ᱞᱟᱵᱨᱟ
0: ngare lego mundu madan be tyujul ne kondari nyeso tyujul ya ngare nang kamlo thugo ta je chimbi yis kamlo ba wati ani chara tik sutung je chimbi da di ba kamlo su da ke ay sum din tim din yanda ba ka je da di chara tung bris din de todam na chu su ani gyala de ne charo nang thugru be tapsi kar yo re sa din de dal lu din ng do wa
1: je ba la
0: da lego ngo mundu dānān tū kūrāṅ tīkzū yāgu kī yāgurī kūrāṅ kī dēnjā tōlī yīksab shīw nā yāgurī lēnā kī shēchā tā tūyīn tā yāgurī
1: tā
0: yī nēlē nāṅ tū kū tān tū ā tū kū tī ngā rāṅ tū tīm chū kū dēnjā kū sīnā tā tīm chū kū yōchā rūwa
1: āni
0: kūrāṅ bāgwā tāṅ bī nā āni bāgwā tāṅ jī rā sīwa nā rā mā sīwa nā tō kū tsū bī nā tī nye chā tī chā chā kiā rī nga kyerga mudaya takchu chevamdo legung de gyo me saati di yawa che toya kuru yawa mare chetan di indu di toli ya chara da chik namgyu gawa ingyo sin nandra da namgyu chik yiksob chemo to sin yinde da kha chik mi chara to nele mudat piyo chur sha di mir di piyo sha tangpo mudat tang yun cha dungayam chechi meyab cha inele rogu dinde uzu shio kya du ya mi mudat dinde danyi kya tanga dunga kya dami zuzu chunze di yawa shio
1: nang dunga
0: kha chik ya nga zoi tongja da chivu dinde le tāt chārā tīk stūndu kū tūgō tāni yōng yōs pā chīk chīk sōpura chī lēwur wā tā nā sōs chī lēp tū nāng tā mē kī lā ngā nāng tā mē sī lā mī tsū
1: tā
0: chī wō rī tuwa kānyē yō mā rī sā chē mī tsū ndē sī chē kōrāng kōrāng lē tīng zū shī wū yī bē sōr tā tūnsū kāntā chārā tūng bē shū kū kāntā pī kī nā lē chīk jīm jī lē chū tū yā kī nī gā yā chē tī tō yō tā tā nī shū nāng tā yī jīgī sūsū guay chūrī samdāyārī kāñjī tōlī mā gyāchī tīndē mā sūmchī jīg tīndē mā sātū tū āni jīg mīg tōyārī āchī yūchī chīyā sūtī tīndē kāñjī tōlī pārtārī tīglīmārī kāñjī tōlī yā sēw shā mū tū bā tīndē kāñjī yā jīg tēmbū mēw tīndē chā yūn tū āni kērāñ jīg wālī yīg mēw tīndē shūlam kāñjī yā tā sū yūng kūrē rūbā sū tūndū kī kūrē tī kērāñ kā hā kū mārī Ani kabri tindir khombo kemni yore ta, bugu yore ta, gengo yore ta, nganzo nazo yore ba.
1: Zabala.
0: Chidan di yindu tuzo liya, jigi dungba yina, ani kirang, mune kori kirang jigo mara, mishidari, hachang nebu chambu gyesha yore ba.
1: Rizhi shala.
0: Chidan di yindu, chanra dungil chashana nganzo, inji minji ki, ikseb nangu wad kya chambu rishas.
1: Lese, lese.
0: Lese, tozi chi.
1: Bo, tozi chi la. Tindir tanda, nganzo kyu yin dikbu toli ya, nganzo tanda pyoge sunga chilam dom, xiebe toli ya tanda pyo rang kyun xiong ki tanda lu zhen zhen zho ki zhe yu ki tanda qi gang si bo lu te ki ne dung ka qi gandana nye du guna zho jia lin xiu yu ta lin ki nga zhu gang si bo lu te dung di yin nga zhu jim zhu te zhi li zhen ju zhi ma ta tiang qi zui ju bei toli zhi xia te dung lin ki ki mu tu jie ani kyu yin di bu di toli ya qi tu gu nang yu zhuo yu la
2: Dua ta ya, deleng deleng si. Sanju le le za, chao uba chane tunzi chi dong dor da. Dua, kya kya kya.
3: Oh, wei wei, gwen zhu cho. Tiri sem tiri la, ne zho le sa, de zha pe pe, zhu xi ting ting yi si ki. Che zang, len jie chang ma len jie su gu du wo.
4: Ha guo cha guo zhi, si zhen se zhu ma yong re.
3: San ne di ni, tai pei chung kei, kang pei ang zhang, dong dong si dong zhu du wo. An ni, shu gu ma le ba pe ro na.
4: 工作工作，他参谋说啊，今天我那没有病，那但是你两个辞职的，就是再看看他去做生意的。
3: 这几位都，这几年我呢，阿姐也是那个做过了，什么辛苦的在的。